sampean sing pelih ban baponya kemeh subuh pada ajak ngeyang atas gitu raso yang bapo jeneng

ki buku bapak sing kena ben penengkan bayane tur maning matuke subuh bapak tua lingsir subuh bapak jeneng.

Inggih, doaning sampun punika ketibenin antuk panah Sang Srikandi ring tengah kalangan payudan.

0: Sami pada serantaban punika wateku rawone. Ayate jagi rawuh taler mereka ringgenah ide begawan Bisma.
1: Oh, mekuli jeng resi waru.
0: Memanah mang dopolih je punika ngelut cokor ide begawan Bisma.

0: Inggih uning ayang ide sang Mraga Pandita sane kesengguh sabda Pandita.
1: Amanti mong wing ratu.
0: Ide makin ngentosin melinggih ring linggih ide sang Kresna Iwawu punika ring balen kereta ne.

0: Mirang punika sapung rauh ida sang Prabu Karasna.
1: Ida sang Prabu Karasna karauh nenek anu ciri-cirinya galang.

0: Kampo.
1: Ampura tuh. Kampo.
0: Kam kam.
1: Kampo. Inggih.
0: Nggih, wonten akeh punika procihna-procihna nidone mino kadi kedutan ring angan nidone.

0: Inggih sekadimpeng jagate antuk napi.
1: Reng meredang go mendang du.
0: Ah.
1: Patutna du nge. Pawan du nge.
0: Ya. Untung.

0: Harap.
1: Inggih akeh pisan punika masusun-susun megenah ring ajeng.

Malih punika moyo 100 jutaan punika akeh pasukan Tamyange pada wagad.

Sakiwan ten kajomplot-jomplotan punika ngenahang padun kudang-kudang penyiwan punika akeh nih.

0: Waluyo sekadi pungalane raksasa agung sampun sampun kegamelan tuh kide.
1: Awa
0: sapunika ingyan pikayonan ide sangyang ini deh.

0: Waleh.
1: Mawas turares jeng telap pisan punika ide ring pikole kamok sane.
0: Malu pe. Wah, iya bawa.
1: Kantos lali punika ide ring kasukan sekalone.

0: Ingyan ide sang yang surya punika taler sang yang bulan.
1: Iya mabayu satya.
0: Wantah satya pisan, pagah pisan punika ide.

0: Nah, ne jeseng kena buang orang yang nak kudang-kudang kaden bakal sangsara ne bakat puponin yen bani langgane kapin sang marage guru.
1: Ampun.
0: Nih. Bun.
1: Ike matur sok semua.
0: Sang bani keng guru sutama.
1: Ini niki dayu made.
0: Ayo niki mau gelebog ya. Halo. Betulah nih.
1: Oke, lah jadi galah ini
0: ya. Anak bensin nih, jadi masih bensin nih, bensin nih.
1: Balik tuh.
0: Bensin, bensin bangkalah.
1: Oh, ini ngapun belasan galah nih gitu.
0: Ah, betulah galah.
1: Ini.

0: Rekelan Rai mewali malih titian nyareng Rekelan Rai lan pacang buka niki kesempatan nggih majak Rekelan Rai malih antuk niki nyareng titian ring kelanguan. Langsung ke mantan Rekelan Rai rarisan niki ring kelanguan ring 0361223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Gek Putri.
0: Inggih, Om Swastiastu, Rajeng Wengi.
1: Rajeng Wengi mewali.
0: Inggih sih, Rajeng ikin nah, adik kayak nih inget ajak modulasi nih, tapi ngsap aja ada nih nah.
1: Ilan sampun sap, lali ampun.
0: Inggih, lali-lali, dadanya makin malam minggu.
1: Nggih. Yang widangan kerambit-kerambitan
0: nggih. Kerambitan iki aduh-aduh Mbah Indira niki.
1: Bunga di atas meja pas.
0: Pas. Suaranya agak mirip sama Nini Ita tapi cengkoknya beda.
1: Kan 11-12 Mbah.
0: Kan memang nika nggih pasangannya mulai nika nggih. Nggih. Pun api gatra niki Mbah.
1: Mbah sehat. Menanang Cina, encik-encik.
0: Astengkar. Eh, yang bahas semangat, kini cek demen ampun tiang biar sayang, Niki.
1: Iya, yeah, kan Niko, sani rerah, ya, kayaknya.
0: Iya, patut.
1: Sampun nenek-nenek, kakek-kakek, sami pada Egar, jen merdeka, sampun.
0: Astengkar, kenten, ampun. Pun api, yeah. Mungkin Niki pun api, jadi megatra tapi nunas tembang.
1: Megatro kan bo pang kene yang apa dan banyak panasan dek.
0: Nggih. Colek-colek mangken jenis semeton nak Mbah, colek-colek.
1: Nggih, niki ampun colek mangken
0: nggih.
1: Nggih, kan ampun jelas ampun kena setate.
0: Nggih, astengkar.
1: Ya, sama si cantik.
0: Heeh.
1: Umit di rumah.
0: Nggih.
1: Semoga anu apa namanya? Ndak cerewet di rumah ya.
0: Astengkar, nggih. Semoga.
1: Nggih, ampun kenten megatre malu. Kenten sane wau ninik 2D kenten ya.
0: Nggih.
1: Ampun kenal langsung tiang sama ninik 2D.
0: Oh, boleh ampun kecunduk nggih.
1: Nggih, dumun di mak di ngemak geni tiang kecunduk sareng ragana di Bajro Sandi kenten nggih.
0: Astengkar.
1: Lucu pertemuan nih kakek.
0: Oke, entar deh.
1: Uli Juma ampun ngirim foto yang mau baju oranye mah, yang mau baju barak kek. Nekat itu kek, weh bok pun nak mau baju oranye.
0: Eh, jantos malu. Adi bernostalgia ada deh nih.
1: Ini sajane.
0: Simpan dulu nanggen benjap tutup genale.
1: Ya,
0: ya komplain nyen kene semeton nyen.
1: Kan burung ya semeton adi. Adi ku nostal.
0: Kadang kene, kadang asik nge.
1: Di samping nih kombah kepupungan ya sebenarnya.
0: Iya, nak kuang waktu ben bedik nih bernostalgia. Malah bos aja bernostalgia.
1: Aduh, sekarang nih. Mudah-mudahan
0: nyen. Astengkar.
1: Nang lagi aku gak tau nih kaya.
0: Nge, colek dumun.
1: Nggih wonten Nini Ita nggih Nini Tuade niang Kirana niang Kisawa pun kenten Maelin niki jero Suci Bangli jero Ratna sareng ngaji kambing daler mau ayan jinar daler wonten niki nggih dan Bu Eka Batu Bulan tante Jerman kok sepi uling telung kuda kadang
0: oh tan boleh regane mbah nggih oh
1: nggih pun kenten wenten Nini Ayuna Mas Mangku Prajopati ring pemenang wenten daler sira ya mali gak nggih Bu Ana Bu Pera nggih Pak Yana Pak Ayan Narbo Pak Tut Mancu Kak Mangku Sedani niki nyarengin daler
0: nggih Kak Mangku
1: hari mudagre Kak Nyak nggih wenten daler niki Pak Depi ampun genten iki gong biang mesin nyolek nyarengnya niki
0: region
1: iki gong ring legian api ring kerambetan genten
0: oke
1: sampun genten siro ya malih niki nih yang kirana sampun raikane nih niki Pak Tut Proyek nyarengnya niki gek putri
0: oh iya raja wangi
1: Pak Tut Proyek niki nyarengin nih nungi kenak Pak Tut ngelantur Pak Tut paman pandu daler nih iya mau ikut Nini Dania
0: sarang kakek
1: Nini Santa sarang kakek daler siro Nini Odah Weni daler nih buk mau duduk, gung yang seri sampun mengah waur, hajang sarang sami cutat nge, putri. Nge, sani durung ke, nek siro ya sami sampun asani ke nge, nge.
0: Iya, setengah harus sampun.
1: Memorin mah inget ke.
0: Iya, nikam pun becek, nikam pun ake, sampun nge.
1: Nge, majang nge, putri.
0: Nge.
1: Rajang tugas. Mali jepos bidal saya gering margi. Galah makin wali yang masih nampan ke promo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Sik sama Mbah Indira. Sana status semangat nih nge. Mogi ngelantur kikena rahayu sarang sami. Yang kira ngelang rahayu satukan ke banta untuk galah nih nge. Sampun kaliwat 56 menit nih galah jam siya wengi nge. Malih jebos, kira-kira sarangin putri maling, ya mewali pastikan iki ring bernostalgia, sana paling ditunggu-tunggu, lan dados favorit niki. Reklan lain ring mesanakan dumuna jebos, sawusan pun iki pasti ke putri pacang mewali maling.

0: lakar wakil ngalih pianak nih sing inah nama kiang sing mirip bakat pianak
1: bang Cina wang tuan subuh madan jilemo nih mebikas hau dangres nih ngelahang barang nih gedegin cai barang nake meledak tulen cai satu mejujuk ke jalan ye
0: jangin menungso. Betul Cina awal.